Da, da, da, da. Păi nici nu-i zic pe nume, da, da, da, da. Că eu cât trăiesc pe nume,